0: Nou, ek het 'n vriend daar in die Weskus uit. Hy's 'n gewone ou, sonder 'n skuit hou van kuier. En dan vertel hy stories. Hy's by sy vierde vrou en hy ken van trou. En daar is niks wat jong kan vertel van 'n vrou. En as hy moeg word, dan dim en breid hy. Is jy okay, ou maat?
1: Ek's alright.
0: Dim en breid. Dim en breid. Is jy okay, ou maat?
1: Ek's alright.
0: Nou nes oom Steve het hy gesinsbeplanning geval, maar hy sê als is nou reg, sy gif is uitgehaal en as hy moe word, dan dim en breid hy. Hy het sy eie shop, hy gaan jou nou uitskop en hy gaan jou wiele pomp so dat jy jou ry kan kry. En as hy moeg raak, dan dim en breid hy. Dim en breid. Dim en breid. Is jy okay, ou maat? That's alright. Dim en breid. Dim en breid. Is jy okay, ou maat? Ek's alright. Met sy stories kan hy jou laat skater lach tot diep in die nag. En gaan jy morgenoggend jou kop met jou eie twee hande optel. Soos 'n worsmasjien ruig hy die stories uit en die lewe is vir hom die hele tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Kinderkwale was vir jou genoeg. Nou is jy 'n businessman in 'n swark silk suit. Oh, mooi bedaya, mooi te bedaar. Op jou wees en fyn besnaar. Oh, en die talie man kan maar kom, jy is moslim en hy is dom en klaar. Oh, maar hy, as ek vir ons een huisie bou, sou jy daar kom bly. Oh, maar hy, as ons jy nog famous raak, sou jy trou met my. Ons kan die hele dorp nooi, die kansel met wit leer die strooi, kom bly by my. Sou jy kom, sou jy kom, sou jy kom.

wakker. Die lig lek stadig aan ons bed, word wakker. Die mossies en die duiven sing een loflied vir die dag. Word wakker, ek wil saam met jou die son so

sit 'n bakkie soos 'n hond. Wil die brede hom by skoonpa brok en die breed daar dan het mes. Al die stoie jonker, die wind kan om en is het al die enigste kers. Wil die brede hom by skoonpa brok en die breed daar dan het mes. Al die stoie jonker,

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Pa was soms kwaai en beskonken, en die dag lang en donker. Maar jy was altyd daar vir my, het somtyds ook my slaag gekry. Op en af skool en werk toe, niks was ooit vir jou te veel. Soms het ek

skilder jou liefde in skakerings van blou. Doen dit liggies met 'n tikkie grauw. Skilder jou hande met die kleur van grond. 'N padkaart waarop ek kan loop. Sonder dat jy weet, het ek jou bestaan gemeet aan die einde van die dag se mooi. Skilder jou glimlag met 'n sagte kwas.

lande loop en alle waarheid gestroop. En sonder dat jy weet, het ek jou bestaan gemeet aan die einde van die dag so mooi. Skilder jou hart dat ek daaraan kan raak, dat ek lewe kan voel.

0: Every request that comes in, no matter how hard I try, ek sê baie dankie dat jy ingeskakel het, en soos gewoonlik, ek sê bring daar radio net 'n bietjie nader, draai die knoppie op tot 7 en kryf jy 'n lekker warm koppie koffie, en die pantoffels, ek het 'n sak vol muntstukke, vir die jukebox vandag.
1: Luister FM.

discover that

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

0: In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Goeiemôre, John Durker saam met jou en baie welkom hier by die Country Hardklop. Ja, ek hoop jy is gemaklik en dalk besig om sonndagmiddag ete voor te berei. En as jy nou daar in die kombuis staan en saam met die radio sing, onthou net, solang daar die kos nie aan die brand slaan nie. En vanoggend het Chantel my gebel en gevra, Jonna, sal jy vanmiddag vir my kan instaan op die Country Hardklop? En ek moet sommer vroeg bieg, ek is baie lief vir country muziek. En nee, ek het nie my hoed achterste voor opgesit vandag nie. So Chantel, ons hou vandag die country vlam aan die gang hier so op die Country Hardklop. En dan voordat ek verder gaan, Darren, ja, baie dankie Darren vir die muziek op het Jukebox James. Het weer vanoggend altyd, soos altyd, die speciale atmosfeer geskep, net soos jy kan. Ja, so vriende aan elkeen wat nou saam reis, ja, kry sommer die stoepstoel reg, of klim sommer aan die bakkie van jou in rye draai. Ja, dis die taal wat jy voel voordat jy het verstaan nie waar nie. En dan gaan ons sommer begin hierdie program vandag met die Outlaws van Country. Ja, die Outlaws, ja, want as jy Country gaan speel, dan kan jy ons nou net so wel met 'n bietjie rebellie begin ook, hoe sê jy? Ja, Waylon Jennings, ja, vir die man en Willie Nelson. Hulle was twee van die groot name in hierdie beweging, as ek het so kan stel. Want hulle wou baie meer beheer oor hulle muziek gehad het. En hulle wou nie ander mense se reels volg nie. En om te dink in 1976 met daardie album Wanted. Ja, laat my sommer dink hoeveel mense spandeer hulle hele lewe net om in te pas. Jy weet, ons trek aan soos ander mense, dink soos een groep. En dan bly ons om stil, omdat ons bang is iemand hou nie van ons menings nie. Maar die Outlaws het gewys hoor, die Outlaws. Jy hoef nie te volg om iets besonders te bereik nie. En dis precies wat ek van country muziek hou. En kom ons begin ons om nou hier af met Waylon Jennings.

Queen Chantel, ja, so in die gees van country. So of jy nou hier in die Oos-Kaap is, of op 'n plaas is, of in 'n stadshuis, sommer daar met 'n braaitang in die hand, laat ons saam wees, vriende, en laat ons die rus van hierdie dag voel. En stuur ook daar sommer vir ons 'n regte lekker, sommer daar reg uit die maag uit, yeeha stemnote, sommer lekker een. Ek hoop ons kry een van Mara vanmiddag. Mara, waar's jy? Ons soek 'n yeeha. Ek wil hoor wie dra daai cowboy trots, man. Ja, vriende, daar's daarom 'n kunstenaars wie se musiek lank na hulle dood steeds leef, nie waar nie. En Hank Williams is definitief een van hulle. En die man is gebore in 1923 en is maar net op 29-jarige ouderdom oorlede, baie hartseer. Ek het daai dokumentêre ook gekyk van Hank Williams en daai motor oorlede. En hy tog het sy liedjies wat hy agtergelaat het. En vandag nog, ja, ek moet sê, mense se harte, dit raak mense se harte tot vandag toe nog aan. Jy weet, as 'n mens nou dink onder andere, You'll Cheat and Heart, of daai I'm So Lonesome I Could Cry. En ja, 1949 het daardie vertolking van Lovesick Blues daar by die Grand Ole Opry, dat het so'n reaksie ontlok, dat die gehoor om 6 keer teruggeroep het. Ja, die man kon nie bijhou nie, 6 keer. Ja, ek weet nou nie of het 6 keer, sonder om eers te vra waar my leesbril is nie, maar dit is maar net, dink net 'n bietjie daar oor. Hoe kan 'n liedjie wat geskryf is voordat hy selfs gebore is, jy weet, jou vandag nog laat voel, asof iemand jou persoonlike dagboek gelees het. En dis dalk hoekom ou country musiek nooit regtig oud word nie. Dit sing oor dinge wat glad nie 'n vervaldatum het nie. En miskien is dit ook hoekom 'n ou liedjie jou soms meer kan vertel as 'n lang gesprek. Maar die herinneringe wat ons nie maklik in woorde kan uitdruk nie. Ja, maar wanneer die regte melodie speel, dan kom alles terug. Kom ons luister gerus na een van Hank Williams se groot nommers. Your Cheating Heart, bly ingeskakel.

0: Daar is Hank Senior. Ja, daar is 3 generaties. Hank the second, Hank the third. Ja, nee, ons moet sommer al die manne uittrek vanmiddag. 21 minuten na 12, is Luister FM. John Durker wat instaan vir jou. So baie welkom as jy so pas aangesluit het.
1: Hallo Jonah, hier is ek, is blij om jou stem te hoor, my vriend. Ek kan die meisie duisel. Ek blijf vir al my vrienden sê hallo. Veronica en Jimmy, Jean-Pierre, Fouché, ek is blij daar een bykie herstel, my kind. En Mandy is hier in Aston Bay. O, oh, so baie mense met groet. En Jonah, mooi veiligheid. So ek gaan ander dag weer sing, hoor. As ek mag, hoor Jonah, meisie duisel.
0: Hé, hey, tarie meisie duisel. Ja, sing een bykie daar vir ons. Ja, ek sien Mara het ons daarom gehoor. Yes, Mara.
2: Goeiemiddag, John.
0: Goeiemiddag.
2: Vandaag is jy nie oom nie, vandaag is jy John. Luister, ek wil net vir my sister Christa sê en haar man Bill van Sedgefield. Ons verlang baie na hulle. En ons mis ons kuiertjie daar, maar ons sal weer een van die dae sien. En my sister Letta, my sister Charlotte en haar man en al die ander familie, ek wil net liefde groete stuur vir hulle allemaal. En hulle moet een lekker sondagmiddag hê. Liefde groete Mara.
0: Yeeha! Hey, dankie Mara. Hey, Mara het vir ons die beste yeeha gegee. En ja, kom vriende, ons wil nog yeehas kry vanmiddag. Stuur al jou beste hierna op hierdie WhatsApp forum, die communicatie forum 082-333-367. Asseblief speel vir my Teenage Queenie, vir al die Luister FM luisteraars, Spike radiostasie met muziek, WP en Stormis, groete, Adolf vanuit die naag. Middag Breebors, hoop jou week is rustig, liefde Becky. Speel asseblief een van die volgende, Why Don't You Just Stay the Night, Ray Dillon. He's Green Eyed Angel, Bobby Angel, Blanket on the Ground. Hey, die nommers word gegooi vanmiddag. Hey, dis wat ons wil hê. En as jy net Conroy, hoe lyk het nou? Ek sien jy sê daar goeiemiddag, Santel. Ek sê vir groete stuur Conroy. En Conroy wens altyd al die getroue Luister FM ondersteuners altyd 'n geseënde dag. En ek sien na ons ook groot nommers daar, Conroy. En dan die volgende boodskapie. Yo, check hierdie story uit. Met boots en al kom John aangeloop vir instaan. Goeiemiddag John, dankie vir instaan. Chantel word gauw gezond. Laat waai met die country liggies. Ek wag, Leonie. Hey Leonie, baie dankie vir die prachtige foto. Ek sien hy tonka hoor, ek sien hom. Middag John wil net aan my sis Mara, Letty en Charlotte. Verlang julle baie. As ook my kinders Mornay en familie, as ook Charlene. En haar familie, maar verlang julle baie en lief julle allemaal verlangende Christa van Sedgefield. Hi Christa, ek hoop jy die boodskapie daar ontvang al van Mara. Het is altyd so vir my mooi as familielede vir mekaar boodskapies hier so oor die lucht stuur. Hallo John, dankie vir jy instaan vir Chantel. Dit is nou lekker om jou stem sommer 2 dae na mekaar te hoor. Speel asseblief vir ons The Magic Still There van Alabama. Of I Can't Help Myself van Eddie Rabbit. Baie dankie Daphne en Frans. Hey, die Meiers saam met ons vanmiddag hier op die country hardklop. Ek wonder of julle 'n braaitjie maak. Waar is julle nou? Hey John, ons is in die kombuis. Ons weet, ons ken hierdie man. Dit is niemand anders as Anton. Lekker, lekker. Laat jou net uit duplessie en haar kids just an illusion, asseblief. Yes John, goed om jou weer te hoor. Gister jou boodskap omtrent. Jou opa gemis, man. My skoonmense en hy was groot pelle. Daai foto kom uit skoonma se album. Hy Gerard, dit was daarom 'n groot verrassing toe ek hierdie foto sien. My oupa grootjie toe hy 100 jaar oud geraak het. Ja, sommer daar saam met die burgemeester. Hey, wow, ek het dit daar vir my familie ook gestuur, vir my ma en vir my boeta ook. Ek sal dit nou altyd koester. Baie dankie Gerard daarvoor. Wat 'n verrassing was dit, nee. Goeiemôre, kan jy asseblief vir my man Anton en Kiddies 'n mooi liedjie speel van Helians of If You Ever Seen The Rain. Mooi dagie, veilig ry huis toe. Awesome, great program, Marinda Olofsen. Hi John, lekker om jou stem te hoor. Speel asseblief Can Help Myself van Karina Esterhuizen. Baie dankie. Hey Karina, jy was omtrent stil die afgelope tyd. Ek is bly om jou terug te kan hê hierso by Luister FM. Middag John, my mater. Hey, dis Doopie. Hoe gaan het met jou? Wanneer braai ons nou? Speel bietjie Don Williams, you're my best friend, asseblief. Hey, daar's dit nou, Doopie. En daar slaan het al klaar 26 minute na 12. Ek hoop jy is op 'n goeie plek. Laat my sommer weet, waarmee is jy tans besig? As jy daar in die kombuis met 'n kook kossie, 'n braaitjie, 'n braaitang, wat maak jy daar by die huis? En stuur vir ons daai beste ja. Ons weet jy kan dit doen soos Mara, moet nou nie so wees nie. Freddy Fender, you'll be country hardlopen.

0: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die sommerie
1: een en enigste John Dekker.
2: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
3: Jy is ingeskakel by die Triple

Wow, wow, om te dink, dis 'n baie naar die Virginia Lee, gebore in Port Elizabeth, nê. Nee. Waar ons gaan hom net daar los nie, van country musiek. Ons het nog Suid-Afrikaanse country sterre, soos Billy Forrest, Bobby Angel, wat die volgende gaan saam sing, For the Good Times.

0: Wissen Sie die afrikaanse musiek?
1: Johnny, yeeha!
0: Yeeha! Dat is hy, baie mooi, baie dankie vir aai, ne?
2: Hai, goeiemiddag, Bullet hier so.
0: Hai, Bullet.
2: Lekker naweek sonder reen. Vrou is besig om 'n lekker pot brood te maak en besig om skaapskertjies te braai. Speel 'n lekkerietjie af van Charlie Pride as dit moontlik is. En dan wanneer is Chantel terug? Ek mis haar so, Chantel Bos. Sy moet terugkom op die radio. Ons mis haar.
0: Nee, beslis. Nee, sy sal definitief. Ek is sekerlik sal sy hierdie naweek wat nou kom, sal sy wees. Vanoggend toe sy met my gesels het op die foon, toe sy sê haar stem is nog baie seer en ek is sekerlik sy het nou die regte medikasie gekry, want sy het gesê sy is nou net daarso, daar by die dokter se, ja, daarso, net voordat jy nou daar moet ingaan by daai dokter. En dan moet jy ons nog apteek toe ook gaan. Ja, Chantel, ons mis jou hierso. Daar hoor jy dit self.
3: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterhek en span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: You placed gold

Ja, dis John Dirk hier saam met jou wat instaan hier op die Country Hardklop. 41 minute na 12 op hierdie Sondag, die 11de Oktober 2026. Maar as John bly om jou te hoor op hierdie nie pragtige Sondag nie. My pa gisteraand in hospitaal sy rug weer seer gemaak. My ma Ilana se oorlede broer se seun is gisteraand oorlede in 'n motorongeluk. Trane is swaar vandag in die huis. Dankie John Hanry vanuit die nag. En ja, dalk asseblief vir ons Hard to Say Goodbye speel van Brad Paisley asseblief. Moet sag rus. Nee, dit is hartverskeurend. Hanry, ek is so jammer. En ek sal kyk of daai liedjie vanmiddag beskikbaar is. Baie sterkte daar vir die hele gesin. Ek is so jammer. Goeiemiddag my liefste John, super om jou weer vanmiddag in my huis te hê. Wanneer dit met Waylon begin, moet jy weet, hier kom 'n lekker ding. Weer eens stunning dag nes gister. Jy het die rit gister daar na die stadium toe daarom geniet. Ja, ek het hom gekry hier sommer al in hierdie video. Ja, ek sien sommer 'n Tafelberg daar in die agtergrond. En dan sien ek jy sê, "Eish, het ek nou daai wen geniet." Net jammer ons is Sjakies seer gekry. Voi toch het gelyk, hy het seer en moeg toe hy van die veld af stap. Die gees was iets ongelooflik. Wat Chantel word gou beter, maar sy klink nou baie siek. Sy moet haarself en daai mooi stem goed oppas. Baie liefde vir my se tribe en luister op hem familie. Wat van 'n Conway Twitty liedjie vir ons of al my exes live in Texas. Dankie vir jou. Wonderlike middag en veilige week. Stunning Kaapse liefde, altyd Marlene. Yes Marlene, bye bye, dankie vir jou. En ek weet Chantel sal sommer binnekort beter wees. Sy gaan hy regte medikasie kry, haar stem. En dan gaan sy jou lekker kan vermaak weer volgende Sondag. Middag Jono, lekker man, lekker. Dankie vir jou instaan, gaan heerlik luister. Louise, speel haar vir my asseblief. Picking Up Pebbles van Patsy Cline. Dink sy sing dit ook buiten Gerry Pretorius Louise. Hey Louise, ek twyfel, maar ek sal toch vir jou daar kyk, maar ek twyfel sterk. Hallo Johnny, lekker om jou in die huis te hê. Ek wil net graag 'n boodskap stuur vir my verloofde, Andre Muller, om te sê baie dankie dat hy die dag hier saam met my spandeer en baie bederf. I love you millions, babe. En as jy dalk vir ons Islands in the Stream kan speel, lekker dagie verder. Middag John, baie dankie vir jou instaan. Ons gaan jou musiek so geniet. Mooi dag vir almal wat luister en Jesus liefde. En ek kom daar van William Staubach. Yes, William Staubach. Sommer nou bly om van jou verslag te kan hoor. Jy was bietjie stil hoor. Nee, ek is bly jy is nog saam met ons. Goeiemiddag, ek wil net vir my ma Tina en my pa Jaco baie dankie sê vir alles wat julle vir my doen. En julle beteken ongelooflik baie vir my. Mama en papa, julle speel 'n baie groot rol in my lewe. Ek is ongelooflik dankbaar vir julle, al wys ek dit nie altyd nie. Speel asseblief vir my Every Storm Runs Out of Rain van Gary Allen, julle dogter Anri Landman. Hey Anri Landman, wat 'n pragtige boodskap hier daar aan jou ouers. En ek sal kyk of hy snit beskikbaar is. Ek weet nie of hy op die speellys is nie, so ek sal daar moet kyk. Goeiemiddag, ek is hier van Mossel Bay. Wil graag vir my kinders Morney en Nikki van Bloemfontein. Ons wil net vir hulle sê, ons is baie lief vir julle en dankie vir al hulle liefde en omgee. Ons mis hulle baie met liefde van pa Johan en ma Let. Speel asseblief Ray Dillon, se Kom Lê By My of Brendan Piper, Twee Is Beter As Een. Dankie vir julle wonderlike stasie en musiek die beste. Maar ag Hotlips, lekker man ingeskakel. Hiha, Linda Pio. Hey Linda, stuur al vir ons 'n stemnota. Nee, dis mos dan nie regverdig nie. Middag speel asseblief vir my Dancing in Another Way, Steve Hofmeyer van Nella. Musiek is mooi, middag John. Hallo daar, ek gek na country musiek. Laat my baie ver terug dink en baie verlang. Veral as jy so alleen is. Groete Anne. Nee, en het is inderdaad so, nee. En dan die volgende boodskap, die country speel asseblief Joss Turner, se Long Black Train of Your Man of Firecracker of enige liedjie van hom asseblief, baie dankie, lekker dag en hy kom daar van Haiti af.
Ja, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Ek sien ons het stemnotas wat ook vir ons wag. Ons gaan nog lekker saam gesels hier op die country hardloop. En baie welkom as jy sopas aangesluit het, John Durker, wat vir jou instaan vanmiddag hier op die country hardloop. En dan die volgende snit hier wat ek gereed het vir jou op die speelhuis. Wow, as een mens nou maar net vir jouself kan vra, is een mens een verlede sy toekoms. Nou, dit is precies Mel Haggard sy lewe. En wanneer dit glad is, is een suksesverhaal begin nie, Mel Haggard sy nie. Hy het in groot moeilikheid beland en lang tyd daar in San Quentin gevangenis deurgebring. En daar so in 1958 het Johnny Cash ons daar opgetree by San Quentin en Mel Haggard. Hy was onder die gevangenis wat die optrede beleef het. Die man was toe geïnspireer hoor. En ja, Mel is later toe nou op parool vrygelaat en hy het een van country muziek sekerlik sy grootste name geword. Jy weet, as die mens nou so met dink aan liedjies soos Mama Tried, tel van een ma wat al best probeer het, maar van een seun wat sy eie keuses gemaak het. Ja, so daar is iets eerliks in daardie story ook. Ons praat ons makkelijk oor mense se foute, maar ons weet nie altyd wat hulle daarna gedoen het. Nooit. So, ja, wat se ene hou jy van Mel Haggard? Jy hou seker van Somewhere Between, as ek jou nou seker moet vra so. Ja, wow, ek moet sê, ons allemaal het dinge wat ons anders sou wou doen. Die verskil seker lê seker daarin of ons bereid is om daaruit te leer. En ja, hier is Mel Haggard met sy liedjie. En hy het altyd daarom die mooiste snitte geskrywe. Bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: Luister FM. Wat gaan nou hier aan?
2: Hey, wat gaan aan?
1: Nou voel het maar sommer soos 'n lang naweek, Jono.
2: Wek sê.
1: Yo, man. Hot lips. Strawberry lips. Is wacky wille Walters hierdie kant. Man, ja. Ek gaan nou nie vandag praat oor die boorkies nie. Maar gaan vir jou daarom net ingelig hou. So het ons gestrand so 'n bietjie van 'n braai gehad. As ek sê ons, ek en Mr. Miyagi, het vir ons so 'n paar shark steaks gaar gemaak. Ons sou nou vanoggend Blue Bull steaks geëet het, maar ons moet hulle maar bewaar vir 'n ander geleentheid. Ek is nou regtig nie hard op country musiek nie. Ek geniet dit, maar ek is nie goed by name nie. Maar een waarvan ek hou, jy kan maar vir ons gooi, die Gambler. Ek is bly Mara en die rooi donkie is al verby. Wag vir Bravo 17 en dan al die mense van J-Bay. Gooi rooi broer.
2: Oh, ek kan nou nie meer lach het nou nie, Weksie Walters. Ek meen, jy het amper haasel, daar is nou bokkoms daar by jou. Ja, nee, ek weet nog nie, waasel, iemand moet nou daar so vir Bravo 17 inlig. Hey, wat sê jy, Weksie? Together!

0: You're tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: Drie minute voor in, John Durker wat instaan vir jou vanmiddag, dis die country hardklop, en Chantel sal volgende week, ek weet sommer sy sal terug wees volgende week man, ek kry sommer so gevoel, sy sal beter wees, ek weet het Chantel, ja, middag my hartse punt, dankie vir jou instaan, wees veilig, middag, en Magda, hi-ha, nee man, dit is ons al die recht nie, Magda, stier af vir my raai, hi-ha, nee, het lyk my, ek gaan nou self die hiaas moet lees, maar dan met John had het dan net nie te hard doen nie, want dan sê jy nee, ek het jou luidspreker laat bars. Middag, John, speel vir my iets van Ken Mullen, en het kom daar van Rita af. Goeiemiddag, Jerry, altyd welkom, speel asseblief Storms Never Last van Joss Tatofi, vir my sister Cecilia en Jeffries, dankie, mooi dag. Middag, John, nou lekker dag vir jou, speel Country Roads asseblief, en het kom daar van Oom Masker. Yes, oom Masker, oom Masker, ek sê vir jou, jy gaan my skrik maak, ne. Welkom op die kant, die hardklop. Wat een lekker gesellige atmosfeer, skep jy alweer. En nou weet ek, die middag voel soos een country opskop. Sjo! Sal jy She's Mine kan speel van Kip Moe. En ons Cowboy Girls is besig met Sunday Lunch nou. Jo, die Cowboy Girls, he. Ek sê vir jou die nommer van Kip Moe. Sal ons nou mooi afloop, as ons nou terugkeer. Ah, geniet die sondagmiddag ete. Ek is seker van baie van ons vriende is nou tans in die kombuis. Lekker gesellig saam met familie, of saam met wie ook al. As jy alleen is, ons is nou saam hoor. John Durker binnen jou radio. Hallo, Ethan hier van Dispatch. Ek wil net sê, nog 59 dae, dan sien ek Dada. Nie meer lang nie, ons mis Dada, baie liever Dada. En speel vir hom Phantom 309.
4: Ek kan vir enige mooi liedjie speel. Asseblief, baie, baie dankie. En dankie vir jou instaan vir Chantel.
3: Ah, baie dankie. Hi John, hoop het gaan goed. Speel asseblief vir my Come What May van alle eensame daar buiten. Mooi dag. Dankie John, ek het Mara se boodskap gehoor, ek lief daardie sis so baie mis en ek verlang hulle allemaal daar in Ooskaap. Groete Christa. En dan Tannie Meisie Duisel, wat gaan nou hier gebeur? Ja, ek dink het lyk vir my Tannie Meisie Duisel gaan hier nou sing, want gesig is, kom ons kyk een bykie.
5: Veel gelukkige Monica,
3: was het nou Monica?
5: Omdat jy verjaar. Mag die Heere jou sien, en op baie jare spaar. Jonna, kom mysie duisel nou oor die lucht. Mooi dag vir jou.
3: Is het nou, baie, baie geluk, Monica.
6: Middag John, morgen en Nikkie van Bloemfontein. Ons wil net graag vir my ouwers in Mosselbaai, Johan en Juliette, baie liefde en groete stuur hier uit Bloemfontein uit. En vir hulle sê, hoop hulle geniet die country program, en dankie vir die pype musiek wat jy maak en aan al ons familie daar, so my broer en suster, hulle almal en hulle kinders, hulle moet dit geniet. En dan aan my engelhart vrou Nikki wil ek net sê ek is baie baie lief vir jou my vrou en dankie vir al jou ondersteuning en alles wat jy vir my doen die afgelope tyd. Jy sal nie verstaan hoe baie lief ek jou het nie. En dan wil ek vir jou vra, as het moontlik is, kan jy vir ons Tim McGraw se Humble and Kind speel? Baie dankie John, lekker middag.
3: Ja, yes, Mornay, ek het dit daarin verwag nie. Ek sê vir jou Mornay van Bloemfontein ingeskakel via online. Ja, ons waardeer jou Mornay. Jy is deel van ons hier luister FM hoor. Ek het nou nie daarin verwag daar in die einde nie. En so pragtige boodskap daar aan jou vrou. Ja, middag John, ons sit met bitterseer harte vandag. Een motorongeluk het my oorlede broer se seun vanoggend geneem. Danroo, my kind, jy was soos my eie. Jou tannie is in stukke. Kan jy asseblief vir my speel Without You? What do I do with me? Van Tanya Tucker, asseblief Ilana Erasmus. Wow, dit is bitter moeilik om hierdie boodskap hier nou te gelees het. Ilana, vir my, het was verskrikkelijk moeilik. Hier tussen die hiëas en mense wat verjaar. En hierdie ene raak my nogal bietjie baie rof nou. Ek, Ilana, ek wil net sê, ek is baie jammer. En sterkte vir julle gesin. En dan die volgende boodskapie. Blessings John, mag jy altyd veilig onder Godse vleels bly. En mag hy die ewige vrede en liefde gee. En ry veilig terug huis toe. Jesus liefde, Daniel en Cora. Hey, Daniel en Cora, weet net ek waardeer julle. En ek wens julle dieselfde toe. Nou, kom ons maak gou musiek weer. 1:02. En daar vir die cowgirls wat hierdie snit aangevraat. Julle kan ook maar nou, yeehaw.

Daar is skep mooi op die country hardloop. John Dirker wat instaan vir jou vir Chantel Bosch. En dan die volgende snit gaan ons nou opdra aan Danroo dan. En daarso van Ilana Erasmus en haar broer se seun wat vanoggend geneem is in 'n motorongeluk. En ons dink almal aan julle.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: Hi John. Niemand kan hier haar soos ek en jy nie.
2: Is dit so?
1: Ek dink jy as iemand nie.
2: Ons gaan nou sien.
1: Hulle moet dit laat waai man, laat ons hoor hoe kan hulle hier haar.
2: Ons gaan nou sien.
1: Gooi hom Johnny, gooi hom. Sê vir hulle moet hom gooi.
2: Hulle moet hom gooi.
1: Dankie
2: Mara. Sê Mara, kom ons kyk 'n bietjie hierso.
3: Hallo JD, wat van die ene?
1: Hee-haw!
2: Oh yes! Okay.
4: Hee-haw, John, lekker, ons is in die kombuis.
2: Ja nee, hier loop het nou. Maar al John, sy sterkte vir Chantel, word gauw gezond, Tanny Felicity. En groete, baie dankie Tanny Felicity. Dag sê John, so bly my stem te hoor vandag. Speel asseblief 'n mooi lied vir my familie en vriende van Meisie Wenga van Blouwater Baai. Mooi dag verder en veilig wees. Baie dankie vir julle almal. Middag besig met 'n spit braaitjie. Leeuvleis nogal lekker om te spit. Gou bulle. Hey, ek sien hier so bulle 57 en leeu's 15. Ja meneer, ek sê sommer vir jou baie geluk met daai 15. Ja meneer, ek sê sommer vir jou baie geluk met daai spitbraaitjie.
5: Hallo Jono, baie dankie.

0: En dankie sê vir gister se lekker hike en daggie saam. Kan jy Birds of a Feather van Billie Eilish as jy kan? Mooi dag vir jou. En kan dit wees? Ek kan nie glo nie. Kan dit wees? Bravo 17.
1: Johnny boy, German hier jong.
0: Ek kan dit nie
1: van die spek.
0: Oh, ek kan dit nie glo nie.
1: Uit die kerk het gekom ietsie gaan eet. Nou besig om op pad bietjie gaan 'n paar bolle rol, hoor dit maar. Oh, ek ken mos hierdie stem jong. Op die radio is mos Johnny boy daai.
0: Hey, dis Herman.
1: Sê vir hulle hierdie lewe. En die wat kom saamrol is welkom. Newtonek Bowling Club. Sorry, ek mag nou nie adverteer nie, maar nou ja, dis die plek se naam. Dis waar ek gaan wees vir 'n ruk. Asseblief my ou vriend. Luister vir jou Johnny Vrede, liefde. Almal daar buite. Bye.
0: Hey, dit was nou 'n verrassing, Herman. 'n Groot verrassing. Reksie Walters het nou van jou geskinder hier oor die lig. Toe sê hy, wonder waar is Bravo 17? Man, het voel nou sommer weer soos 'n Saterdag van vooraf. Ja, 12 minute na 1. Kom ons maak weer musiek. Lekker country.

0: Is the magic still there? Yes, it is, Alabama. 20 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag. John Durker vir Luister FM 90.6, asook 89.6 FM. En dan het ons ook baie vriende wat online ingeskakel het. Ja, ek kan nou sien hier so, ons het heel wat vriende van Bloemfontein, oralste, reg oor die wêreld.
1: Goeiemiddag John, ek wil net vir my broerse seun Martin sê baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag jy jou dagie geniet, ek sien hulle daarom vir jou koek gebak in Amerika. So hy is een van die daas, hy weer nie, kom keier hy weer, dan sê hy in die baai. Wil net so vir hom sê, jy moet jou dagie geniet en ons is baie lief vir jou. En mooi geseende dagie verder. So ons gaan jou een van die daas sien ons jou, ons weet nie wanneer maar ons gaan jou sien. Kom van sy tannie, tannie Esther. Baie dankie John, tot ziens.
0: Ah, groot plezier daar, Tannie Esther.
2: Jeeha!
0: Wow, hier kom het nou deur. Ja, die heers kom nou mooi deur.
3: Ja, Johnny, dit is Andrew.
2: Jeeha!
0: That's it, Andrew. Love
2: oh,
0: it.
2: Jolleman, Jolleman, Jolleman, Jolleman. Jeeha! Lekker man om jou op te hee. Mooi dag.
0: Bye. Baie dankie, Joyce. Goeiemiddag, Jairi wil graag vir Marleen geluk sê met haar verjaarsdag. Ek hoop maak bederf jou baie. So bevoorreg om my by van Starens jou dag te geniet. Mooiste wense en seëninge vir jaar wat voorlê. Van Niels en Francis, baie dankie vir jou mooi program, die mooiste country songs. Laat my terug verlang na Namakwaland. Hallo Chantel, ek wil net vir Mornay en oom Boet en sy vrou sê baie dankie, spel asseblief No Charge van Barbara Rey van Lynn Robson. Hai, ek hoor Chantel is nie daar nie, dankie John vir mooi muziek, dankie. Middag John, sal jy so goed wees en speel Mother van John Lennon asseblief. Dankie, mooi dag en het kom daar van Clive af. Goeiemiddag John, baie dankie vir die mooi muziek. Wil net dankie sê vir my man Paul, wat vir ons een staan lammerib maak. Vandag gaan ons weer blinke bekkies eet. Oh, wow, dis eerste keer dat ek daar hoor. Oh, wow. Groete vir Mandy en Johan. Sien julle oor 2 weke op die boot. Ons gaan baie visse vang. Groete Paul en Mariette van 'n lekker warm dispatch. Ja, geniet het. En die lekker blink bekkies, geniet het hoor. Hi John, kan jy asseblief Millis Cave vir my speel van Billy Forrest of enige ander sanger? Baie ou liedjie, baie dankie, mooi dag vir jou groetnis en het kom daar van Martie af. Dankie vir Kip Moe, sien om die 24ste sien uit. Maar vanavond gaan ons eers Griekenland toe vir Mamma Mia. En hey, julle moet het geniet hoor, geniet het! Ja, hier kom nou een foto deur van Snoopy. Hallo daar, net so Snoopy sy doel hier behaal. Wens ek jou lekker middag en aan toe as ook alle sterkte vir die nuwe week wat voorlê. Soet wees, dan gesels ons weer. Thanks. Baie dankie, Quintus. Hi, what a stunning show, John. When she did the hee-haw, I thought, no, it's Sunday or Saturday. Yeah, now our friends are sending in their hee-haws. Yeah, now the vibe loop hoog hier so met al die hee-haws. Ons wag vir jou nou ook. En ons gaan nog lekker country vir jou bring hier so op Luister FM se country hardloop. En ek weet so my Chantel sal volgende week saam met jou wees, man. Ek weet het. Maar kom ons maak eens weer muziek. Is tyd seker vir muziek maak, ons gesels daar maar baie vanmiddag.

0: Vince Gill, Go Race High on the Mountain, dis 28 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 11de Oktober, het ek gesê saterdag, ek het, is nou al een gewoonte. Maar ek kan nie glo nie, ons eie country queen, Chantel, ek sien hier sy stemnota, kom ons luister, Chanté.
1: Goeiemiddag, Jono, dis Chantel hier so, ek wil net vir jou baie dankie sê vir die instaan vandag. En ek wil net vir ons luisteraars sê, ek mis hulle verskriklik baie. Ja, ek is 'n bietjie siek die afgelope 2 weke, maar hoop en ek teen volgende Sondag is ek terug op my pos en ek mis hulle regtig baie. En dankie vir elke liewe boodskap wat deurgekom het. Ek waardeer dit regtig baie. Lekker dag vir julle.
0: Hi Chantel, baie dankie vir die uitreik en ja, ons geliefde vriende is so bekommerd oor jou en ons is allemaal dankbaar vir hierdie stemnota van jou. En volgende Sondag kan jy maar seker wees, jy gaan hierdie hoor, wanneer jy hierdie hoor, stiptelik om 12.
2: From Nashville to South Africa, the one and only

0: Daar is John wat in is vir Chantel vanmiddag op die country hardloop. Dis luister FM 90.6 as ook 89.6. Hallo, hallo John. Jippie, amper spring ek van my hok af toe ek jou stem hoor. Ons hou van die country, Tannie. Maar ek hou die meeste. Wow, daar so, ek sien nou hier wat chokker. Speel asseblief iets moois vir mama Marionette. Vetti en al die ander papagaaie wat saam luister. Hoop Tonka staan in die koelte en geniet die res van oomse dag as we om huis toe gaan. Groete Chokker. Yes Chokker. Jy gaan nie van die hok uitval nie. Blau Pandem, kook met die vis en vuur brand. Stuur groete daar vir die Nagy familie en Morton familie. Hy kom daar van Armand, Johan en Anthony. Ja, nee, die koele is aan die brand. Ek kan sommer, ek voel aan ons vriende is op 'n regte plek nou.
1: Hallo John, dankie vir die lekker program. Julle musiek is kookwater vandag, net soos die sonnetjie wat lekker warm skyn. Hier in Jeffries, hee-ha!
0: Dit is een goeie ene, baie baie dankie vir die ene. Hi John, ons radio liefling, ek kook vandag limoenskil rolletjies, dis omtrent tydsame werk. Dankie vader vir my radiostasie wat die mooiste programme en musiek verskaf, het maak my werk die moeite werd. Luister FM stops, groete Biola. Yes, Biola, hard in die werk en daai warm kombuis. Maar John, ek luister ook hier vanuit die Kaap. Stuur die liefde en groete aan al my familie en vriendinne. En vriende daar in die Ooskaap, groete Aletta. Hi Aletta, baie baie welkom hier by Luister FM. Ek sien as hierdie eerste keer dat jy uitreik. Ek hoop jy gaan sommer nou altyd vir ons 'n boodskapie deurstuur.
2: Hi John, please wish my daughter Bianca Bosch a very happy birthday for today and that we all love her very much and she's very special and very appreciating this family. And that's from father-in-law Michael, and I wish the best and all my other dreams come true for the future as well. Hee-haw! Cheers.
0: Happy, happy, Bianca. Hip, hip, hooray. Wishing you a wonderful year ahead. Middag, liefste John, Hot Lips. Ay, dis daarom nou lekker om jou daar achter mekaar, 2 dae achter mekaar op die radio te hoor. Ons kom nou net terug van die dorp af. Dankie vir die awesome muziek en mooi program, soos altyd. Dankie, Jana Hotlips, Susan Elans Rivier. Ja, baie dankie vir jou, Susan. En ook die ander dag, jy daar uitgekom het dan, speciaal na die buiteuitsending. Weet net, dit word baie waardeer, Susan.
3: Middag, John, welkom in ons huis. Dankie dat jy instaan van Chantel. Kan jy asseblief liedjie van Johnny Cash, I Walk the Line speel? Een lekker middag verder en hee-ha!
0: Yes, baie baie dankie vir die EAS hier vanmiddag. Ja nee, die gees loop hoog vanmiddag. Ek moet sê baie baie dankie vir die samesyn en die lekker gees.
4: Middag sê John Derker. Ek wil net vir jou sê baie dankie vir die liedjie wat jy nou gespeel het. O, is 'n fantastiese liedjie. Ek sing sommer saam. Nou moet jy weet, my radio, ek het 'n klein radio en hy's kliphard. Maandag, morgenoggend staan ek weer in die kantoor, want jy weet, hierdie is 'n ouer huis waar ek bly. Ek is ook 'n bietjie in die ouer kant, maar ek is nog jong van gees. Jy moet veilig ry huis toe, mooi dag vir jou en ek wil weer vir jou sê, ja, jy kook ou maatie vandag met hierdie lekker muziek op 'n Sondagmiddag.
0: Ja, baie dankie vir daai stemnota. Nee, wat daar is van kantoor, ja, is net van draai die radio nog harder. Daar was mos altyd hierdie sê woord in Engels gewees. If it's too loud, you're too old. Ja, sê ek sommer net so klaar. En dan die volgende snit vir jou. En hier op die speelhuis wat vir jou wag. En ja. Want baie keer sal mense sê, jy kan hartseer in musiek hoor. En weet jy, dit is seker een van my gunsteling country snitte wat ek nou vir jou gaan bring. En dit is niemand anders as George Jones nie. Want ja, hy was bekend vir sy vermoë om emosie in sy liedjies vas te vang. En vooral in die snit, die Stop Loving Her Today. Het word nog steeds as een van country muziek se grootste liedjies beskou. En die liedjie gaan oor van 'n man wie se liefde nooit werklik verdwyn het nie. So ja, dit is baie dramaties, dit is hartseer en dit is onvergeetlik as ek dit so kan stel. Maar dit laat 'n mens wonder, nê. Hoekom is ons soms meer bereid om oor hartseer te praat wanneer 'n liedjie dit vir ons verwoord? Ek het al vandag ook dit nou besef. En miskien is dit makliker om te sê hierdie liedjie maak my hart seer. Jy weet, as om te herken ek mis iemand. Bly ingeskakel.

0: Ja, een van die beste is George Jones. 47 minute na 1. Soos ek pas ingeskakel het, is Luister FM die country hardloop. John Durker in vir Chantel vanmiddag. Hi John, kan jy asseblief vir oom Niels Becker, wat in Livingston Hospitaal is, en lê sterkte, ons bid vir oom. Speel asseblief vir hom Stairway to Heaven van Marinda Anton Walter. En dit is van die Olofsson familie. Middag John, speel vir Marilise een mooi lied van Dolly Parton, Dankie Victor. En ons sal beslis daar so om so maak.
1: Goeiemiddag John, ek wil net sê, Chantel, jy moet baie gauw gesond raak. Luister FM op 'n Sondag is maar nie dieselfde sonder jou nie. Alhoewel, ons sê dankie vir John dat hy vir jou instaan. Word gauw gesond, my muisiekind. En John, speel vir allemaal wat inluister, een baie mooi liedjie, asseblief. Hi-ha! Dit kom van Griet vanuit de Naag.
0: Hey Griet vanuit de Naag, baie baie dankie vir jou, en ook vir die lekker hi-ha. Hallo John, ons kan jou nie in Pretoria hoor nie, het jy nog volume? Dankie vir die muziek, hier is my hi-ha, groete Willem. Hey Willem, jy sal my net een bykie harder moet draai, man. Hey, draai hom net nog harder. Hi, goeiemiddag JD, net gou asseblief vir my groen oog Cornelia sê, dankie dat jy saam met my glo. Liewe Jesus sal versorg vir susters in Swartkops, mis julle en Tannie Queenie, die vader is groot. Love you Rudolf van Dispatch. Wow, hier kom die foto nou hier deur, gebraaide varkchop met groenbone en soet patats en gebraaide aardappels. Speciaal vir my liefie. Anderson, jy moet jou Sunday lunch geniet. Gemaak met baie, baie liefde, jou meisie van die park. Jo, meisie van die park, Anderson. Dat lyk heerlik.
2: Hi John Durker, I trust that you keep him well, and so also all the listeners, and definitely trust in God that Chantel gets better very, very soon, but thank you so much for standing in for her. It's always good to hear your voice. I've been very, very busy and missing my Leicester FM a lot, I must say, but always enjoying it when I am able to listen. Have a great, great afternoon further. Blessings to one and all, and stay safe, and God bless. Jenny LaRue.
0: Hi, Jenny. It's so good to hear you on this Sunday afternoon. Wow. It's really good to hear your voice, Jenny, and thanks a ton. Jono, kan jy asseblief Grandpa van Chantel speel asseblief? Ja, ek doen het graag van ons eie country queen, want dit is nou altyd die ding. Ek is seker af van baie van ons vriende vra vir haar snitte aan, en dan kan sy het nou nie speel hee, omdat sy die country program aanbied. So ek sal beslis een plan maak met die ene. Baie dankie. Goeiemiddag John, baie dankie vir die prachtige muziek, net jammer, en het lyk my juist uit die opvangsgebied, ek weet nou nie. Ok, laat my een bykie weer daar so, anders dan gaan jy sommer daar online, dan gaan jy online daar, by www.luisterweb.co.za. Hi, wat van 'n gospel country song, Down on My Knees, van Freddie Spires. Goeiemiddag John, sê asseblief vir die luisteraars, hulle keuses is awesome. Wat 'n voorreg om jou vir tweede keer die naweek te hoor uitsaai. Jy is en bly my number one uitsaaier. Veilig ry huis toe, love you Stacks. Emily Jeffries Boy, speel asseblief Heart of My Heart, dankie. Hi Emily, baie baie dankie vir jou, en is altyd lekker om van jou te hoor, hier so oor die naweek, en lyk vir my, jy is altyd saam met ons hier by Luister FM. En nou, ons waardeer jou, Emily. En dan krijg ek verskrikkelijk baie versoeke, en ek sien, hier kom al vraagtekens deur, hoekom speel my liedjie nie. Daar is al seker soveel snitte wat ek gelees het, wat ek nie eens, as ek hier moet teruggaan en elke keer na laai, sal die country hardloop tot vanaand toe aan een loop. So, ja, dit is een bietjie moeilik, ek probeer my best. En dan so tussendeur moet ek daarom my cowboy hoed nie agterste voor omdra nie. En so ek moet daarom my smaak ook deurgee. Anders word daar nou weer vir my gesê, ag nee, Johnne, wat doen jy nou? Ja, ons het 'n heel paar snitte gekry vir middag, wat glad nie country is nie, maar ek sê nou maar niks. Ek lees altyd jou boodskappe, ek bly maar net gewoonlik maar dan stil. Want ek weet, Chantel sal ook vir jou sê op 'n Sondagmiddag, het moet in die wine of country wees, in the wine. Soos hierdie volgende een, bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: 5 minute voor 2 op hierdie Sondagmiddag. Ons vriende kuier heerlik saam. Ek sien die potjies en die vure en almal in die kombuis. Is toch te lekker. Ek kan dit sommer aanvoel. Onthou, ek is daar by jou. Maak nie saak of jy alleen is of saam met almal nie. Jy is hier saam met almal op Luister FM. En dan was daar ingevra vir ons eie country queen, Chantel. En ons gaan dit graag bring vanmiddag hier op die country hardklop. Saam met Freddie Nest, getiteld Grandpa. Bly ingeskakel.

Absoluut briljant. Dis ons eie Chantel. En ek is so opgewonde, want sy het vir my gesê onlangs, Jonno, ek gaan nou weer baie optredes doen. So hou al Facebook dop en gaan kyk 'n bietjie gerus waar sy oralste optree hier in ons kontry. John, een van my gunsteling susters, Esmy, is verlede Sondag oorlede. Sy is Vrydag te rus gelê. Hartseer, ons mis haar. Sy is by ons Here. Sy sal altyd met ons wees in die kombuis. Just an Illusion is haar gunsteling lied. Hey Anton. Wow, Anton, ek is so jammer om te hoor van jou suster se afsterwe en ja, daar is soms geen woorde wat ooit genoeg is wanneer ons iemand verloor wat vir ons dierbaar is nie. En ja, Anton, al wat ons kan doen is om mekaar in ons gedagtes en harte vas te hou en ruimte te gee vir die hartseer. So Anton, ek wil net vir jou sê, ek weet jy is nou daar en jy luister saam en dink aan jou suster. Ek wil net vir julle almal sê, mag jy en jou familie troos vind en ek doen dit graag. Mag hierdie snit al die mooie herinneringe aan jou suster altyd 'n spesiale plek in jou hart behou, Anton.

0: Bellamy Brothers, the Bellamy Brothers, out of my heart. Ja, hierdie twee broers het oor die jare van country musiek seker se mees geliefde treffers gegee, nee. En ek weet die een man se naam is mos Howard en David Bellamy. Hy twee broers, hulle wys maar net wanneer talent en familie saamkom, man. Dat sommer iets besonders kan gebeur. En dan sien ek ons het heel wat stemnotas nog. Ons gaan nog by hulle uitkom, vriende.
1: Hallo John, is Rian hier so, man. Nee, wat die mense kan me vergeet, hulle kom nie na by Mara nie. Hulle kan me vergeet, hulle doen nie jare. Dit word so gedoen.
0: Yes.
1: Johnny, dankie man. Lekke dag verder, bye-bye.
0: Hey, bye-bye, dankie Rian vir jou stemnote ook. Hey, ons vriende is vol sports vanmiddag en dis wat dit oor gaan, hè. En soos ek altyd sê, die krag van radio is enorm.
2: Johnny, middag, speel een mooi country in die keel af allemaal. Mooi middag van julle, van die Vryskool Sester. Hee-ha!
0: Wow, sommer een hele span bij mekaar. Ongelooflik.

0: country boy is all I ever be, eh? Aaron Lewis, hier op die country hardloop. Op sê ek, skatkes, oh no, dis is sonnag. Dit is 2:15 hier op Luister FM. How's it, JD? Dave here from Colin Glen. Can you please play Big River from Johnny Cash? Drive safe home. And it comes there from Dave. All the way there from Colin Glen. Dave. Maar al John het 'n boodskap aan Liana Erasmus. Cracker, my maatjie, jy het 'n kind huis toe gestuur. Ek weet hoe dit voel om 'n kind af te staan. Ons harte gaan uit na jou. Mag die Here sy hand oor julle hou. Sterkte. En dit kom daar van Kobus en Antonet. Baie dankie Kobus en Antonet vir die uitreik en die boodskap daar vir Liana Erasmus.
1: Hallo, hallo, hiha! Prachtige prins en prinsesse. Oh, I love it, but wow, Jesus. Ek wil my asseblief vraag of jylle kan Rise and Be Healed in the Name of Jesus speel en Now God in Heaven. Want joh, ons is daar in my family en ons daar allemaal saam en ons lach saam. En prijs die Heere. Kan jylle groot asseblief vir my? Ja, ek het gevra. Duits en dankies. En Sissy Chantal, Queen Chantal, word gauw gezond in die naam van Jesus.
0: Ah, baie, baie dankie daar van Charles en Jane Burners af. John, speel asseblief vir my Indian Love Call. Ek nie seker van die sanger nie. Groete, Biola. Ja, nee, het is slim wat men daai. O, hierdie disse kom daarom aan nou sterk deur. Johnny, check this chicken for lunch. Ai, hier is nog een hoenderpot hier aan die gang. Ai, ons vriende keer heerlik saam met ons oor die lichtgolwe van Luister FM. En die radio's is vlot gedraai, ek het dit sommer hoor as een stemnota deurkom. Goeiemiddag, ek wil net vir my man Jock sê baie dankie vir die lekker braai vandag. En die hitte hier op uit die naag, ek is baie lief vir hom. En ek gaan hom omtrent mis December. Lief hom baie van sy vrou Beatrice. Nou vriende, ek sê sommer nou weer eens baie baie geluk. As jy nou daar by die vierkie staan... Ek sê vir jou sommer nou baie geluk.

0: Do you have any do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
2: Middag John, dit is Helder Kluis vanuit de nacht. Hoe gaan het met jou? Nee, ik leef die bed onder die fan, ik wacht voor mijn kost om te komen. Kan jy vir my ietsie mooi speel vir Adolfo Rie, vir Toon en vir Frankie Jansen van Veren, hulle moet hulle dag geniet. Ietsie wat mooi is vir hulle, dankie. Lekker dag vir jou, hè? Bye.
3: Oh, die selfe vir jou, Zelda Kluis. Hey, hy kost, jy gaat nou kom, Zelda.
4: Hallo Lucky Lips, Kathy hier so. Is baie lekker om jou weer vandag in ons huis te hê.
3: Hi Kathy.
4: Een groot verrassing. Speel asseblief vir Chantelle een mooi liedjie. Dat hy bietjie kan opheer, dat hy gou-gou beter sal word. En die veilige huis toe hoor. Lekker dagje verder.
3: Well, ons sal so maak Kathy, baie baie dankie vir jou.
5: Ek moet nou vir my vrou vra.
3: Huh?
5: Jackie. Wat is die dag soos vandag?
3: Saterdag, Sondag, Maandag.
5: Ek hoor al John Dirk is op die radio. Johnny, jou maaike, diekie, jy, man.
3: Yes,
5: dit is lekker surprise om dit te hoor. Hy stem. Ja, ons is so'n bietje afseer toe rui. En dan later gaan mama gaan werk na school die laatste aand. Ja, dan moet my Christiantie gaan doen, jong. Hy groot hand wil ek gaan haal vir jou, my en jou, hy Rolex. Welkom my voertuig in, ja. Ons gaan niks verder, niks vooran nie. Geen versoeken nie. Want ek sê dankie, baie blij om jou stem te hoor, as en my vriend. Jou maaikie diekie, lekker dag voor en toe.
3: Ja, dankie julle twee, is lekker om julle saam met ons hier te hee, altyd hier op Luister FM. Ja, volgende is speciaal vir jou, Don Gibson, How Lonesome Me.

0: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lacquer German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.
1: Yes, Prost, 27 minute, was ons nou al by 2 uur? kom ons kyk 'n bietjie vir 'n paar interessante oomblikke in die geskiedenis van country musiek op hierdie dag, die 11de Oktober. Eerstens geluk met jou verjaarsdag aan Gene Watson, wat op 11 Oktober 1943 gebore is. En hy is so bekend vir sy traditionele country stem en treffers soos Farewell Party. En ek weet, hy was 'n lied wat daarom maar iets besonders was. En dan nog 'n bekende naam is Dottie West, gebore op 11 Oktober 1932. En hoorie, sy was nou omtrent 'n baanbreker vir vroue in country musiek. En het onder andere meer, sy het soveel treffers gehad. Sy het ook daai ene gehad, Here Comes My Baby. Sy het daai nou ook baie, baie bekend gemaak. En ons het vroeger Alabama gespeel, want op hierdie dag in 1982 het Alabama ook groot erkenning ontvang, toe hulle nou as Entertainer of the Year daar by die Country Music Association toekennings aangewys is. En hulle het ons klassieke treffers soos Mountain Music en Feel So Right ook gegee. En ons het vroeger haar aanvraag gekry van Alabama, en ons het hom ook lekker saam met al ons vriende geniet. En dit is mos die wonder van country musiek, nie waar nie? Want agter byna elke country snit lê 'n storie waarin ons onsself net 'n bietjie nog meer kan herken. So kom ons bring nou Dottie West, gebore op hierdie dag, 11 Oktober.

Dotty West, gebore op hierdie dag 11 Oktober. As jy net so pas ingeskakel het, is John wat in is vir Chantel vanmiddag. Jou program Die Country Hardloop elke Sondag tussen 12 en 3. En dan in 2003, die man Tim McGraw, is a real good man, het nou my 1 op hierdie dag, daar is so 'n Amerikaanse country trefferlys bereik, op hierdie dag in 2003. En ja, weet jy, daar die titel, the real good man, want laat my sommer dink, nie waar nie. Ja, want wat maak iemand werkelijk een goeie mens? Die mooie dinge wat jy sê, of die manier waarop jy mense behandel, wanneer niemand kyk nie. Dit is precies wat hierdie snit oorgaan, en daar kleer die antwoord in ons dade, eerder as ons woorde. Kom ons geniet hierdie een, hy was nommer 1, in 2003, 11 Oktober.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: 37 minute na 2, John Durk hier in vir Chantel. Vanmiddag is die kans hier hardloop en is Luister FM. En dan die volgende boodskapie van Gert. Dankie vir die mooie plate wat gespeel word. Dankie Gert en Steffen stuur hierso. Hy is nou besig om die braai dis. Steffen! Maar ag my mens, kan jy asseblief vir my Don't Tell Mama I've Been Drinking. Hi John, kan ons 'n shout-out gee vir Chris Els? Ek verstaan sy suster het haar stryd teen kanker verloor. Groete Willem. Hi Willem, ek weet nie as iemand my kan laat inlig asseblief. Ek is nie bewus daarvan nie. Goeiemôre, wil jy asseblief enige mooi plaat van Alan Jackson of Clive Bruce vir ons dogter en ons mama Sonja van Rensburg, wat môre verjaar. Sy moet haar dag geniet en krag en sterkte vir al die jare wat voor lê. Liefde van ma Elsie en pa Johan en Mieke en Jayden. Veilig ry huis toe. En dan volgende boodskapie, Andries Jordaan van Plettenberg Baai. Hier by my liefie, maak 'n kavender in die oond met 'n gebraaide aartappels, 2 slaaie, rys en 'n pudding terwyl ek baar kaste bou. Speel asseblief Against the World vir Margarita Bauer. Ja vriende, ek sê, die disse kom nou daarom aan nou deur hierdie foto's. Sjo! En dan hier is ook 'n foto van Monrico af, hier so staan. Hey, jy het omtrent daar so vir jou 'n braai plek hoor. Hier so staan Monrico se braai plek to make lifelong memories. So met daar bo sy braai area. Dit is daarom al mooi, Monrico. So gesellig al by jou. Maar ag, John Ayong, baie hartseer nuus gekry vandag. Ou nooi sterkte. Ons liewe Heer sal jou deerdra. Dit is vreeslik seer om 'n kind af te staan. Sterkte my poppie, Lavies Veronica van Eyck. Dankie John, woorde ontduik. Ontduik my vandag. Hi Veronica. Dieselfde vir my hoor. Dit is vreeslik, ons het soveel van ons vriende verloor. Terwyl ek hier so uitsaai vanmiddag. Dit maak dit verskriklik moeilik vir my. Ons dink vandag aan almal. Ons dink sommer nou aan hierdie oomblik, in hierdie oomblik aan almal wat die afgelope tyd 'n geliefde verloor het. Want woorde kan nie altyd die seer wegneem nie. So maar, ek wil net sê, mag al die mooie herinneringe en die liefde wat agterbly julle absoluut deur hierdie moeilike tyd dra. En wees asseblief baie sag met mekaar. Want ons weet nooit watter hartseer iemand stilweg sal dra nie. En dan dra ek spesiaal hierdie snit op vir julle almal. Bly ingeskakel.

Slim Whitman, die country hardklop. En so sê ek vandag vir jou tot ziens. Jy net is 'n aanbiederie, maar iemand wat vandag een stukkie van jou wereld binnengekom het, daar by jou kombuis, jou motor. So ek wil jou vandag bedank. Ons het nog vele boodskapies wat wag, maar ons tyd was beperk hier vanmiddag. En ja, jou liefde vir musiek, vriende, en jou warm teenwoordigheid was ongelooflik. Ongelooflik vanmiddag. En jy laat ons allemaal altyd voel soos familie. En dit is wat radio behoort te wees, nie net klanke oor die lug nie. Maar mense wat mekaar dra en raak hoor en onthou, nee. Ja, onthou. So vat vandag stadig en laat die sonnetjie lekker op jou gesig sommer so warm maak. En as dit dalk 'n moeilike tyd is, weet daar is altyd iemand wat omgee. En selfs hier op jou radio. En dan volgende is Nelis Meiring Brits. So maak gereed vir 'n lekker draai op die dansvloer saam met Nelis tussen 3 en 6. Ja, tot ons weer kuier, bly veilig.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, die tyd is nou so 6 minute oor 3. Tannie Lorika het vir ons gesing die nostalgie, so dit beteken net een ding. Welkom hier op Nostalgies met Nelis. Jy kuier saam met my vandag tot so 6 uur toe waar ons lekker nostalgies raak en net mooi musiek gaan speel en jou naweek op die regte manier gaan afsluit. Ek wil net vir JD sê bye bye, dankie vir die instaan vir ons country queen vandag. Dit was 'n lekker een gewees, John daarso. Soos ek elke Sondag vir Chantel sê, sy maak nie mooi met 'n mens nie, want sy speel sulke lekker musiek. Ek wil nie opstaan en regmaak om werk toe te kom nie, en jy het dit ook vandag reg gekry om my so te wil net by die huis laat bly. Maar ek is hierso en ek gaan lekker saam met jou kuier. So dankie John daarso vir 'n lekker country hardloop en 'n mooi ry huis toe. En nou ja, wat kan jy natuurlik van vandag se program alles verwag? Ons skop af met 3 vir my, 3 vir jou, so oor 'n rukkie. Dan bietjie later het ons die Sondag serenade en dan hierso so by 4:45 se kant begin ons met daai lekker speelietjie van ons ken jy jou ken wysie. Ek sien hierso is al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het voor ons by daai kom. Kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding vir ou Laas.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gou 'n bietjie daar wat maak jou weer vir môre maandag die 12de Oktober en ek skop af daarso in allewel noord. Julle is môre op 'n 16:28 en is gedeeltelik bewolk daar by julle. Bishu, julle is môre op 'n 16:35 met 'n 30% kans vir reën. Kraddock 14:30 met 'n 10% kans vir reën. Dispatch môre 15:29 met 'n 60% kans reën vir julle. Oos London 19:33 met 30% kans vir reën en donderstorms. Fort Beaufort 14:31 met donderstorms en met 30% kans vir reën. Graafrenet, julle is môre op 17:31 met 30% kans vir reën. Graamsstad 15:35 met 60% kans vir reën. Mtata 16:33 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 16:31 donderstorms en 60% kans vir reën. Port Elizabeth 16:25 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 21:33 gedeeltelik bewolk. Queenstown 16:29 gedeeltelik bewolk. Uitenhaag 15:29 met 'n 60% kans vir reën en Jeffreys Bay môre by julle 15:27 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste kykie gewees na jou weer vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die Grootpak Breakfast se nuus net na 6. En hierdie weer is natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

En dit was Annelie van der Rooyen gewees daar met Hoekie vir Eensames. En jy hoef nie eensaam te wees vandag nie, want jy kuier saam met my hier op Nostalgies met Nelis. En ek weet ons gaan lekker saam kuier. As ek so na die boodskappe kyk, hier so het hulle klomp boodskappe deurgekom vir die drie vir my, drie vir jou. En ja, ons gaan sommer dadelik met hom afskop. So ek het 'n interessante drie vir jou vandag. En dis nie eintlik sommer maar net hieroor of daaroor nie. Hierdie is van die liedjies wat ek op die heel eerste Nostalgie met Nelis gespeel het. Dit het my sommer net laat terugdink vandag. En dit was lekker drie gewees vir my om te begin. En ek het vir jou gelaai daar so Lucas Marie se droomvrou, Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine en Josh de Taufie se Storms Never Last. Dit was een van die eerste drie liedjies wat ek op die eerste Nostalgies met Nelis gespeel het, so amper 2 jaar terug al, nê? En ek sien hierso 'n klompie ander boodskappe

0: Breebors is ook ingeskakel. Hy sê, middag, speel asseblief vir Becky iets van Ray Dillon teen jou lyf of rigtingnaald of enig iets van Chris Norman. Soos Follow Me, en dit kom van Breebors af, sê sy moet 'n great week geniet. Ek maak so, Breebors, en Becky, soos jy gehoor het daarso, hoop jy het 'n lekker week, nê? Kom ons kyk hierso, Nella is ook ingeskakel, hello Nella. Dan Alipara van Brackenfell af het ons vir Fransette, en sy sê vir my, middag my liewe Nelis, kan nie glo dis alweer Sondag nie, ek okkie. Dit voel vir my asof ek net gister hier gesit het met die nostalgie en hier sit ons nou alweer, nee, maar dis lekker. Sy sê, my drie keuses vir drie vir jou, drie vir my, is sonder verduideliking hierdie die volgende. Koenie de Villiers, Karoo Nag, Bless Bridges, Ryk na die Sterre, en Johannes Kerkorrel se Hielbrau, en nou gaan ek agteroor sit en jou program geniet. Fransette, skop uit daai skoene, sit agteroor en geniet om ek het vir jou gelaai daar wat ek kon. Anton is ook geskakel, hy sê, hi julle, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier, nê. Dan sien ek hierso, Christina sê vir my, middag, Nelis, uiteindelik my gunsteling program, wat ek heel week voor wag, nostalgie. Baie dankie Nelis, dat jy reg is om dit aan te bied vir ons, om te geniet, baie dankie reeds nou vir wat gaan kom, net die mooiste en die beste van nostalgies. Ek het drie versoeke wat ek graag wil hoor, soos jy dit kan inpas asseblief. Nommer 1, soos ou vriende van Annelie van Rooyen. Weet jy wat? Christina, ek het nou net 'n Annelie van Rooyen liedjie gespeel, maar ek kon vir jou Corlea Botha se weergawe. Kon ek vir jou laai, hy is net so mooi, so ek hoop jy geniet hom. Haar tweede keuse is, onthou jy nog van Koos Du Plessis of enige iets anderster van hom? Ek kon hom vir jou laai. En Elis Matron se Hoekom. Baie dankie Elis, ek luister graag na wat jy aanbied, soos altyd. Mooi dag verder en hou die tyres op die teer as jy nie is nie. Maak of jy mal is en doen alles. Christina, daar het jy hom nou presies reg vandag. En sy sê liefde groete daar uit dispatch uit. Baie, baie dankie. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy het vir my gevra daar vir Forever and Ever van Ken Mullen. Dat laat my dink aan my ouers. Dit was hulle liedjie gewees. I Wouldn't Trade You for the World van die Bachelors. Dit laat my dink aan al die omroepers wat nie meer met ons is nie, en Things van Bobby Bear laat my dink aan my skoolvakansies in Kraddock. Maar Chips, ek gaan hom vir jou laai as hy beskikbaar is. Right, hier is ons nog 'n klomp versoeke wat hier lê, maar eers moet ons gou-gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan is dit my drie wat ek vir jou gelaai het, Josh de Taufie met Storms Never Last, Lucas Maria met Droomvrou en Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine. Sit terug en geniet hom.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
2: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel verstom.

0: En dit was my drie gewees vir jou vanmiddag. Dit was Josh de Taufie daarse met Storms Never Last, Lucas Marie met Roomvrou en Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine. En ek sien hier soos nog lekker baie boodskappe wat hier so lê met versoeke. Julle maak my speelhuis lekker mooi vol, né? Dankie. En kom ons gaan kyk gou hierso. Is 'n boodskap wat deurgekom het van Marlene af. En as hy sê daar is of my goeiemiddag Nelis. Sê asseblief aan Andre en Erika van Heerden sterkte met julle trek vandag na Vredenburg. Alle voorspoed vanaf Marlene en die RSE omgee groep. En hy speel asseblief skipskop daar van teens Jordaan. Nou Marlene, ek kan ongelukkig nie vir jou teens Jordaan se weergawe speel nie. Ek het klaar 'n ander weergawe of 'n ander liedjie van teens gelaai, maar ek kon vir jou David Kramer se weergawe kon ek laai daarso vir jou, so ek hoop jy geniet hom. Dan die Rita het ook gevra daar vir 'n liedjie van Dana Hoener af. Ek het iets daarso gelaai vir so 'n bietjie later. Ek hoop dan jy geniet hom, né? Dan sê hierdie een vir my middag Nelis, Mirinda is in die kombuis. My drie keuses is by jou van Christine, The Older I Get van Alan Jackson en Droom van West asseblief. What a awesome program. En dit kom daar van Mirinda Olofsen af. Mirinda, ek laai vir jou wat ek kan. So baie dankie vir die saamkuier. En ja, dankie dat ek saam met jou daar in jou kombuis kan kuier. Dan hierso is Alie Patrikaapheid, Marlene. Sê vir my, goeiemiddag Nelis, ons gaan nog rukkie saam luister. Soos altyd, weer 'n stunning dag. Kan jy asseblief vir my iets van die Mamma Mia liedjies speel gaan vanaand kyk? By Artscape sien so uit. Anders is iets van Pussycat, Teens Jordaan of Myne Groewe. Baie liefde vir my se familie, geniet saam met my, Kaapse liefde Marlene. Marlene, daar is klaar vir jou 'n lekker teens liedjie gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. En dan gaan ek vir jou kyk daar wat het ek beskikbaar van die Mamma Mia liedjies, natuurlik Abba daarso. So ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan doen. Dan sê Hein vir my, hallo Nelis, pragtige rustige nostalgiese Sondag en jy is hier om saam met ons te kuier, baie dankie, ons waardeer jou hierso. My drie vir jou is Anret Norman, sê ek moes dit gesê het, My Woods, Give Me Back My Love of enige iets van Cora Maria asseblief. En dit kom van Hein af al die pad daar uit Hubertina uit. Nou Hein, daar is sommer net hierna 'n Cora Maria liedjie gelaai en ek het My Woods vir jou vir so heel wat later in die program het ek vir jou gelaai. Dan sien ek hier so Charles en Janice ook ingeskakel. Hulle het weer gevra vir daai liedjie God se Boemelaar van Gibbon. Ek het gekyk. Kom ons kyk dit gou. Miskien het ek misgekyk. Maar ek dink nie hy is op ons speelhuis nie. Hy is ongelukkig nie op ons speelhuis nie. Kom ons kyk, miskien kan ek vir jou 'n plan maak vir volgende week, né? Anisha is ook in die huis. Sy sê hallo Nelis, ons luister lekker na die pragtige musiek. Geniet soos gewoonlik jou program. Dankie. Dankie Anisha. En dankie dat ons altyd so lekker kan saam kuier. Dan sê Anton dis vir my dalk kinders van die wind van Lorika Reg, Transkaroo van Herman Holzhausen of Gey Korsten se lied van die lewe asseblief. Anton, ek gaan vir jou loer daarso twee van die drie. Gaan ek definitief vir jou kan laai. Ongelukkig kan ek nie weer 'n Lorika Reg liedjie speel nie. Ek maak my program oop met hom. Maar ek gaan vir jou kyk of vir die ander twee dan laai ek kom. Dan is hier so ene wat vir my sê, dis Alta Bekes daar van Jeffrey's Boys en Nelis. Goeiemiddag, wat 'n pragtige sonskyndag hier in ons pragtige dorpie. Hoe bly moedig klink jou stem met soveel ywer en oorgawe om net die beste aan ons luisteraars te bring. Ek weet jy sal ook die gevoel van bevrediging ervaar. Baie dankie, ek kuier altyd so lekker saam met jou. Seegroete vanuit die Jeffrey's Bay, Alta. Dankie my tannie, en ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier. Tyd dat ons gou weer bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. En dan het ek vir jou Cora Marie met Mama Leonie, Ken Mullen met Forever and Ever en Anton Goosen met 'n boy van die suburbs. En ja, ons geniet hom en as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers.
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogvink.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4 8

op die bors van 'n groot skip wat sink. En boy van die suburbs, fancy poppy die jaar. En boy van die suburbs, speel toe lach met haar.

Lekker dreenery gehad daar, so Anton Goosen met Boy van die Suburbs, net voor dit Ken Mullen met Forever and Ever, en net voor dit Cora Marie met Mama Leonie. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien Doopie sê ook, hy kuier lekker saam, hallo mater. Kom ons kyk hier so, Chris is ook ingeskakel, Chris sê vir my middag. Nelis, dankie vir 'n mooi program. As jy kan, Oscar Harris, so try a little love. Ons almal het liefde nodig. Dis 100% waar daar wat jy sê, nê Chris? Ek het vir jou gekyk, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar as daar enigiets anderster is wat jy vir my wil stuur, dan kan ek hom vir jou definitief laai. En baie baie dankie vir almal wat so lekker versoeke deurgestuur het. My speelhuis is lekker vol nou. So ons gaan lekker musiek luister vir die res van die middag. Tannie Joey Forees ook ingeskakel. Sy sê hierso vir my baie dankie Nelis. Ek geniet jou program, as ook die Country Girls se program. Ek hoop sy word gou beter. John het baie goed gedoen vandag. Hy het goed gedoen net aan die Joey. Ek het lekker vir hom geluister. en kom ons kyk hier so, sy sê, speel asseblief enige mooi lied van Elvis Blue en een van Gerry Pretorius en Woman, Beautiful Woman. Groete, Tannie Joey. Nou, Tannie Joey, weet jy wat, nee? Jy gaan nou hierheen, gaan jy geniet. En ek weet sommer wat jou stem gaan wees vanmiddag, want dis nou tyd vir die Sondag Serenade. En hoe hy werk is, ek speel vir jou een liedjie, gesing deur twee verskillende kunstenaars, en dan moet jy vir my sê watter ene jy later in die program wil hoor. Daar is twee keuses, opsie 1, opsie 2, en dan WhatsApp jy vir my 082-33-33-67, en jy sê vir my watter ene jy later in die program wil hoor. So keuse nommer 1 vandag vir die Sondag Serenade is hierdie oukie.

En dit is keuse nommer 2 vandag vir die Sondagserenade en dis 'n moeilike ene. Hierdie was Gerry Pretorius met sy weergawe van Picking Up Pebbles. So, sê daar vir my watter ene wil jy later in die program hoor 082 33 33 67.

En dit is nou op die kop 4 uur. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Neelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Neelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons het nou geluister af BZN en met Waltzing Matilda, net voor het Sonja Herald met haar weergawe van Jantjie en Koenie de Villiers se Karoo Nag. En ek moet sê, ek giggel lekker vir van hierdie boodskappe wat hier deurkom, dis 'n getoutrekkery tussen keuse 1 en keuse 2 vandag. Kom ons kyk gou hierso. Was 'n boodskap gewees van Gerda af. Sy sê vir my, middag, dis glad nie moeilik om te kies nie. Daar is net een persoon wat Picking Up Pebbles kan sing en dit is Groete Gerda en Pieter van St. Francis. Ons gaan maar moet kyk of julle reg daarso is, Gerda en Pieter. Rina van Dispatch sê ook my, ach nee man, Neelis, hoe kies een mens dan nou? As ek dan nou moet kies, dan kies ek nou maar eerder. Dan Karen met die mooi van, hallo. Sy sê vir my, hi Neelis, ek hou van al twee en al twee sangers is ook my gunsteling. En maar Karen, jy moet nou maar een kies vandag, nee? En ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saamstem. Soos ek sê, ek giggel maar net lekker vir van die boodskappe wat hier deurkom. En dit is een moeilike ene vandag. Dit is vir my ook een moeilike ene. Gewoonlik sit ek hier so en het ek so halwe idee van wie ek graag wil hê moet wen, maar ek sal nie omgee as enige een van hulle vandag wen nie. Sandy vanuit die Nag is ook ingeskakel, sy sê, hi Neelis, optie nommer, vir my asseblief, ek luister na jou, my gunsteling. Mooi middag Sandy, dankie Sandy, en dankie dat jy ook saam gestem het, daar so dan sien ek hier so, is nog een hele klomp stemme wat hier gekom het, kom ons kyk hier so, nog stemme, hier so is een paar vir Gerry, hier so is een paar vir dinge soos Cornelia, Tony Joey Vries heeft my, ai Neelis, jy maak nie reg nie, albei is prachtig, maar my kiese is, dankie Tony Joey daar vir jou kiese ook, Christina sê vir my, ek kies nommer, en snaaks genoeg, ek wou nogal een liedjie aangevra het vir my drie, vroeger vandag. Ok, dankie Neelis vir die mooie muziek, dankie Christina. Kom ons kyk hier so maar, Chips het haar stem ook ingegooi. Ja, nee, wat ek weet nie wat kant toe gaan, hy gaan nie. Kom ons luister gou weer, jou twee keuses daar so vir die Sondag serenade. Hierdie is keuse nommer 1.

En dis keuse nommer 2 vandag, dis Gerry Pretorius met sy weergawe van Picking Up Pebbles. En dit is 'n behoorlike getoutrekkery hierso. Hier kom die stemme weer deur. En dis 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2. Ek gaan nou net hier met die volgende 3 liedjies gaan ek gou sit en by mekaar tel hierso wie wen die stem vandag. Kom ons gaan luister in die tussentyd daar vir Bless Bridges met Ryk na die sterre. Teens Jordaan met sy weergawe van Hielbrau en Corlia Botha met Soos ou vriende.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Was weer een mooi drie gewees daar, so ons het begin met Blaise Bridges, Reik na die sterre, teens Jordaan met Hielbrau en Corlia Botha, daai drie vir ons afgesluit met Soos Ou Vriende. En Soos Ou Vriende het julle oordenklik hierdie stemmerij gedoen. Dit was omtrent 'n getoutrekkery gewees vir die Sondagserenade vir vandag. Baie, baie dankie vir almal se stemme wat deurgekom het. Hier het verskriklik baie stemme deurgekom. En na ek by mekaar getel het, het hier nog 'n paar deurgekom. En julle, dit was regtig waar 'n kop aan kop ene gewees vandag. En soos ek vroeger gesê het, maak nie saak vir my watter ene wen nie. Ek hou van al twee. En hierdie was toe nou die een wat gewen het vandag.

En dit was ons wenner gewees van die Sondagserenade, Gerry Pretorius daar, met sy weergawe van Picking Up Pebbles. Baie, baie dankie vir allemaal wat gestem het en saamgespeel het. Dit was regtig waar een naalbuiter gewees vir my hier in die atelier, want dan gaan hy hierdie kant toe, dan gaan hy daai kant toe. En dit was letterlik kop aan kop gewees. Ek dink Gerry het ontrent met 2 stemme gewen. Hierso sê Louisa vir my, al 2 songs is prachtig, maar ek dink die wenner se stem is so eie en wonderlik. Ek is bly hy het gewen. Baie dankie. Dankie Louisa daarso vir jou boodskap ook. Kom ons kyk gou hierso. Is 'n boodskap wat deurgekom het van Jacques af. Hy sê vir my, "Hi middag Niels, Picking Up Pebbles was die tema lied vir die fliek Dr. Katie in 1968. Ek was in standaard 5 toe ek dit in die fliek gaan sien het." Dit kom maar van Jacques af. Dit is Dr. Callie, sê hy daarso vir my. Dis interessant, Jacques, ek het dit nie geweet nie. Maar baie, baie dankie vir die deel daarso, nê? Dit kon en nogal handig gepas gekom het hierso vir ons speletjie, wat ons so bietjie later gaan speel. As jy nou eers ingeskakel is, tyd is nou so 23 minute oor 4, en natuurlik hierso so van kwart vooraf, begin ons met ons volgende speletjie. Dis ken jy jou ken, wysie? As jy nog nie saamgespeel het, moet nie worry nie. Ek sê jou later verduidelik hoe hy werk. So kry jy solank hy vingers van jou reg en warm. Ons vat nou 'n musiekbreek en dan as ons terugkom is dit tyd vir ons volgende speletjie. Ken jy jou ken, wysie?

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Onthou jy nog die dag van wens ons was al groot, al ons wijsheid en ons vraag na die lewe en die dood. Die dag was 40 volle ure, die nacht was net in oogknip kort.

0: punt, maar wees moet word.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Lekker musiek breek geraas, ons het afgeskop met The Bachelors, I Wouldn't Trade You For The World, David Kramer met Skipskop, Koos Du Plessis met Onthou Jy Nog, Elis Matron met Hoekom, en Bobby Darren het daai ene vir ons afgesluit daar so met Things. En ja, jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ek het my tyd so bykie verkeerd gekry hierso, ek het gedog, dis al amper tyd vir die speelietjie, maar dit is nog nie heeltemal tyd vir ons speelietjie, dit is nog bykie vroeg, maar ek sien hierso het 'n paar boodskappe deurgekom. Hierdie ene kom van Bertus af, hy sê vir my, ja nee, net Sonja en David kan daai liedjie sing, natuurlik was dit gewees Skipskop daarso, nê? Ek stem 100% saam met jou. En ek sien Louise Lambrecht kuier ook saam, hallo. En ek gaan vir jou kyk daarso wat ek vir jou kan doen. En Tannie Alta sê ook vir my, dis 'n baie mooi ene van Koos Doep gewees. Onthou jy nog, dit is 'n baie, baie mooi liedjie daai, nê? Right, ons het dan nou tyd vir nog so 2 liedjies voor ons by ons speelietjie kom, so ek geef jou nog tyd om daai vingers van jou reg te kry, warm te kry, want as ons terugkom, is dit tyd vir Ken Jy Jou Kenwysie.

Lekker gaai Korsten daar met Lied van die Lewe net voor dit, Herman Holtzhausen met Transkarooe. Die tyd is nou so amper 5:10, er is tyd vir ons wat ons met daai speletjie van ons begin. En natuurlik is dit, ken jy jou kenwysie. Voor ek by hom kom, sien ek hier so Philip is ook ingeskakel. Hy sê, eister beste Afrikaanse liedjie ooit. En dit was gewees daar so vir watter ene was dit gewees. Kom ons kyk, like vir my... Herman Holtzhausen se Transkarooe. So ek is bly jy het hom geniet, Philip, en welkom hier op ons lig ook, né? Hierso het nog 'n boodskap deurgekom van Tannie Lena Stryd om Duiselaf. Sy sê, "Vanmiddag, Nele, speel asseblief vir my Kama Chameleon." Het in 1983 uitgekom gesing deur die band Culture Club. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry, Tannie Lena Stryd om Duisel. Tannie Lena, ek het 'n ongelukkig vir jou slegte nuus. My speelhuis is verby. Vol vir vanaand, so ek gaan hom ongelukkig nie vir jou vanaand kan speel nie, maar onthou hom vir woensdag aand of vir volgende sondag, dan sal ek hom definitief vir jou kan speel. Right, dis tyd vir ken jy jou kenwysie en hoe werk hy? Dis eintlik baie maklik, ek het vir jou 5 kenwysies uit bekende flieks of TV reekse hier voor my, ek speel vir jou so kort klankgreepie, En al wat ek vir jou dan vraag, sê vir my, uit watter bekende fliek of reeks kom daai bekende liedjie? Soos ek elke keer vir jou sê op 'n Sondag, ek kan ongelukkig met hierdie speletjie nie na stemnotas luister nie. Daar is ongelukkig net nie genoeg tyd tussen die rondes om na stemnotas te luister nie. Soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, so tik hom vir my uit. As ek min of meer kan uitfigure wat jy vir my probeer sê daarso, dan is ek reg daarso met jou. So kom ons kyk hierso, ek sien hierso is nog 'n boodskap van Maria, Marius en Joey ook, wat vir ons sê, dankie vir die lekker muziek, dis 'n groot plesier julle. Right, so is julle reg vir ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. Kom ons begin sommer met hierdie ene, ek dink ons het hom al gedoen. Dit is 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks wat so hier in die laat 80s, vroeë 90s was hy op ons TV-skerms gewees. En ek gaan nie vir jou te veel sê van hom nie, ek dink jy gaan hom sommer dadelik ken. Watter bekende Afrikaanse TV-storie-reeks vir kinders of jong mense kom hierdie enetjie uit?

Mooi enetjie daarso, Minshaw en Lance James met hulle weergawe van Kinders van die Wind. Right, ons is besig met ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie? En hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so ek gaan ongelukkig nie almal by individuele name kan noem nie. Maar kom ons kyk daar na die top 5. In die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Marinda Olofse. In die 4de plek, en ek sien hier gaan weer 'n ding kom vanaand. In die 4de plek het ons vir Jana Jonker met die regte antwoord. Dan hier in die 3de plek het ons vir Cedric met die regte antwoord. Anisha, jy was 2de reg met die antwoord gewees. En natuurlik, daai liedjie kom uit die swart kat uit. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het. En dit is hoekom ek sê, hier lyk vir my gaan 'n ding kom vanaand, was Quentin Jonker gewees. So baie geluk Quentin, jy wen ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. So kom ons kyk, hoe gaan dit vanaand tussen die Jonkers daarso, nê? Jana sê vir my nee, wat Quentin slaap op die bank vanaand. Jana, kom ons kyk maar eers, hoe gaan dit vir die res van die aand voor jy nou sulke kwaai besluite maak, nê? Maar dankie vir almal wat so lekker saamspeel, vir al die boodskappe wat deurgekom het. Kom ons gaan sommer dadelik daarna ronde nommer 2 toe. So hierdie is 'n Amerikaanse fliek wat in Brittanje geskiet is. Dit is 'n Amerikaanse fliek. Hy is deur 'n Amerikaanse fliek produksiemaatskappy gemaak, maar hulle het in Brittanje geskiet. Hy het uitgekom hierso so in die laat 90s vroeg 2000s het hy uitgekom en wat kan ek nog vir jou sê, dit was wat was die mans, Hugh Grant en Julia Roberts uit, wat se bekende fliek uit, kom hierheen.

Daar sê hy, ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Daar is 'n klomp antwoorde wat hier gekom het oor hierdie ou boekverkoper wat so verlief raak op die Amerikaanse aktrise. Kom ons gaan luister daar vir Alan Jackson met The Older I Get en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van rondom nummer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Altyd 'n mooi ene daai. Dit was Alan Jackson daar so met The Older I Get. Ons is besig met ronde nommer 2 se antwoorde van ken jy jou kenwysie en ek gaan moet ondersoek instel. So ek dink dit lyk vir my Jana het Quentin se foon van hom afgevat, want Quentin het hierdie ronde nie eers saam gespeel nie. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5. En die 5de plek het ons daar so vir Cedric met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir GMB met die regte antwoord. Jana, jy was in die 3de plek reg gewees daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso. In die 2de plek was Lazelle Retief met die regte antwoord gewees. En natuurlik daai fliek was gewees Notting Hill. En die persoon wat hom heeltemal heel eerste reg gehad het, al die pad daai Zambia uit, was Philip gewees. Baie geluk Philip. Jy wen ronde nommer 2. Jy wen absoluut niks nie, maar jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 2 gewen. Ek gegil vir die boodskappe wat hierso deurkom. Quentin sê vir my, Jana is skelm. Ek wil nie weet nie. Ek vra net die vraag, julle antwoord vir my. Louise sê vir my hierso, nee, jy vra my vas vandag. Nee man, Louise, kom ons kyk. Miskien nie met die volgende ronde kry jy hom dalk. Hierdie ene, dis die 3de ronde en dan gaan ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek vat voor ons by die laaste 2 kom. Ek dink hierdie ene is 'n bietjie moeiliker. So ek gaan hom vir jou 'n bietjie langer laat speel. Hierdie kom uit 'n animasiefliek uit wat hierso so in die middel 2000s uitgekom het. En dis 'n fliek oor baie lank terug. En al wat ek net vir jou gaan sê is daar's 'n eekhoring. So uit watter fliek uit kom hierdie kenwysie? Kom ons kry hom gou reg daar vir jou. Hierso is hy. Uit watter fliek uit kom hierdie?

ok nie, jy is skerper as wat ek gedink het, want daar het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so ek stop hom net daar. En nou vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

0: liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Lekker musiekbreek gevat daar so ons het begin met Johan Stemmet, Tina is weg, Sias Reineke se sproeikies, Ben E. Madison, Groenkoringlande, Maywood het daar vir ons gesing, Give Me Back My Love, en Donna Winner het die 5 vir ons afgesluit met Droom van My Geluk. Hier so het 'n klomp boodskap het deurgekom oor die musiek ook, hier so is ene wat vir my sê, vanmiddag se speelhuis is seker een van die mooiste, wat ek in 'n baie, baie lang tyd gehoor het, baie dankie, en dit kom daar van Elsabie af, baie, baie dankie Elsabie, dis die luisteraars wat my so lekker gehelp het om hierdie speelhuis vanmiddag vol te maak, so ek is bly, jy geniet om. Tyd is nou so 20 oor 5, ons is nog besig met ons speeletjie, ken jy jou, ken Wysie, en ek gaan kyk gou daar na die antwoorde van ronde nommer 3 wat deurgekom het, is eintlik baie makliker gewees as wat ek gedink het toe nou daar so. So kom ons kyk gou hierso, dit lyk vir my hy het sy foon teruggekry, want in die 5de plek daar so het ons vir Quentin Jonker met die regte antwoord. Dan in die 4de plek daar so was dit gewees Leslie, in die 3de plek was dit Jana gewees met die regte antwoord, in die 2de plek was dit Lizelle Retief gewees, en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Ice Age gewees, en die persoon wat om heel eerste reg gehad het vanmiddag was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die rest van die week. Ek sien hier so Nella is ook ingeskakel, sy sê vir my naam Nella is, hallo Nella, dankie dat jy ook so lekker saamkuier, nê? Right, nou moet ons gou daar na die volgende ronde toe gaan, dis ronde nommer 4, van ken jy jou kenwyse, hierdie ene kan ek nie lekker onthou nie, is Amerikaanse TV-reeks, ek het hom gekyk, maar ek kan nie prerig veel van hom onthou nie. Dis Amerikaanse TV, dit was 'n baie gewilde seepie gewees hier in die 1990s, afgespeel daar in West Hollywood, en dit was hierdie tomp mense wat so saam geblei het in 'n woonstel kompleks, dit is so tomp jong mense wat saam geblei het in 'n kompleks. Sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie themaliekie.

Right, ek gaan op jou netto daartoe speel. Ek sien net genoeg antwoorde deurgekom. Ja, ek sien nou hierso toe jy hierso speel, toe onthou ek, ja, Heather Locklear het daarin gespeel, Marcia Cross, wat later in Desperate Housewives was, sy was ook in die story gewees, nê? Nee? Kom, ons gaan maak een bykie muziek, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 4 van Ken Jy Jou Kenwysie.

En dit was Jannie Moelman en Rina Higuda met die see wind bring heimwee. Ons is besig met die vierde ronde se antwoord van ken jy jou kenwysie en hier het weer verskriklik baie antwoorde deurgekom. 'N Paar snaakse raaiskote. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5 wat hom reg gehad het. In die 5de plek het ons gehad daar vir Rudy Bederf. So geluk Rudy. Jy is in die 5de plek daar so Charlene Potter. Jy was in die 4de plek gewees vanaand. In die 3de plek, kom ons kyk hierso, lyk dit vir my was Andries gewees met die regte antwoord. En in die 2de plek was dit gewees Cedric. En weer 'n keer, eerste reg, was GMB gewees daar met die regte antwoord. En natuurlik, daai TV-reeks was gewees Melrose Place. So baie dankie vir almal wat so lekker saam speel en saam raai. Kom ons gaan doen gou-gou die laaste ronde. Hierdie ene dink ek gaan almal sommer net maklik en vinnig kry want is 'n baie bekende fliek en natuurlik is dit 'n bekende liedjie ook en is 'n baie bekende ou akteur wat daarin gespeel het. Dit was Sylvester Stallone gewees. Uit watter fliek uitkom hierdie tema liedjie?

Ja nee, wat ek het nie eers nodig om hom verder te speel nie, want hier het honderde WhatsApps deurgekom. Ek het amper gedink jy gaan my WhatsApp breek, soos wat die boodskappe hier deurkom. Maar kom ons gaan maak gou-gou musiek as ons terugkom en kyk ons na die top 5 van die laaste ronde van Ken Jy Jou Kenwysie.

Die girl met die wille woeste lang blonde hare, Patricia Lewis, het ons gesing daar so ek huil in die reën. Ons is besig met die laaste ronde se antwoorde van Ken jy jou kenwysie? En kom ons kyk gou daar na die top 5. Sjoe, het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk hierso in die top 5. In die 5de plek het ons vir Edwin met die regte antwoord. In die 4de plek was dit GMB gewees. En die 3de plek was dit Jana Jonker gewees. En ek sien hy het sy foon teruggekry. In die 2de plek was dit Quentin Jonker gewees. En dan in die heel eerste plek, die antwoord natuurlik was gewees Rocky. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Lizelle Retief gewees. So baie geluk Lizelle, jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 5. Van Ken jy jou kenwysie gewen. Ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat inkom. Jennifer het vir my 'n foto gestuur daar. Sy sê vir my ons maak 'n lekker seekospot. Dit lyk lekker Jennifer. So baie dankie daarso vir daai foto. Julle moet hom geniet met die lekker musiek wat ek ook vir julle gelaai het. Vir so 'n bietjie later vir deur die aand, né? So geniet hom. Rina van Dispatch ook vir my totsiens. Rustige aand verder. Lekker slaap. Ek het die musiek geniet. Dis 'n groot plesier, Rina, dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier. Dan sien ek hierso, Tannie Daphne het ook vir my 'n boodskap gestuur, sy sê, middag Nelis, dankie vir die pragtige musiek, ons geniet jou program terdee, paradys groete, en dit kom daar van Tannie Daphne af. Ja, nou, dis nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, dis nog so klein bietjie vroeg, maar ek het vir jou lekker musiek gelaai. So ek hoop jy geniet hom, maar kom ons gaan luister na nog so 3 liedjies en dan as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet. Ons het vir Abba met Mamma Mia, Dozy met die diep spore en Myne Groewe sing vir ons straat, Troubadoure.

waar jij geloop het. Mooi sketse van die lewe verkoop het. Pluk ek die sterre een vir een, en vir my ek die wêreld keer op keer.

Myne groewe daar met straat troubadoure en het voor dit dousy met diep spore. Nou ja, jy het die diep spore in my hart getrap vanaand, almal wat so lekker saam gekuier het en saam musiek gemaak het en versoeke aangevra het en speletjies gespeel het. En nou die tyd het behoorlik gevlieg. Ek kan nie glo. Dit is nou al tyd vir my om jou te groet. Hier is nog 'n paar boodskappe deurgekom. Christina, baie dankie daar vir jou boodskap ook. En Karina, jou boodskap het my lekker laat giggel hierso. Sy sê so vir my, ek wonder of Quentin vanaand op die bank gaan slaap. Ek weet nie, Karina. Ek sal maar woensdag uitvind as ek weer terug is hierso. Maar weer eens, baie dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het om hierdie Sondag af te sluit, om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir hierdie week wat voorlê. Ek en jy kuier woensdag aand weer saam tussen 9 en 12 op die rondrits rondom Tali. Ons het hom nou vir so 2 weke gemis, so dit gaan lekker wees om weer saam met jou te kuier woensdag aand. Volgende week donderdag is ons natuurlik ook weer terug met donderdag dinge tussen 6 en 9. So tot dan hoop ek jy het 'n lekker week. Geniet hierdie heerlike Sondag aand wat ons het hier in die baai. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker aand vir jou, lief vir jou, ons kuier woensdag aand weer saam.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Jammer, ek kan nie nou antwoord nie. Los asseblief jou naam en nommer en ek bel jou terug.
2: Asseblief

0: Kisli Fio Ali Aitlip Nuchol Baye.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

weet is hoe ek voel. Hoe ek voel is waarvoor ek leef.

ons kuiers met koeldrank alleen in die kaie van jeugdheid se groen. Onthou jy die dae van skoolbank en kaasbrand, die nachten

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Late again.

Ek het jou alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg. Soos die see. Toe moes jy leer om my te vergeet. My grootste vrees vir jou

0: We liggen draaistap.
1: Luister FM.
2: Juist mooier as die donder weer, wat met die drakensberge praat. Juist mooier as die golwe

0: see you now. Hier ken jy vir my.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

bas-relief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

sense of bloom. Baby, jy moet boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Op my ou raamkie.

0: Luister FM.
1: Jy is so mooi soos 'n ou gedig. Hier waar ons twee na Kleinmond vlug. Jy is so mooi soos 'n ou gedig op die Groenberg se rug. Jy is so mooi soos 'n ou gedig. Ek lees verse in jou oë as jou gedagtes vlug. Want jy is so mooi soos 'n ou gedig in Kleinmond se lug.